0: Petković brani prvi udarac Minamina.
1: Vlašić gol. Vlašić gol. Evo Hrvatske u prednosti od 2-1.
0: I Toma udarac. Dominik Livaković.
1: Brozović zaleta, udarac i gol. Po sredini gola Marcelo Brozović vodi Hrvatsku na 3-1.
0: Stasano uzima zalet i on je dešnjak. Zalet, udarac i on je prvi pogodio.
1: Livak, kratki zalet, udarac i vratnica. Eto baš ko za vraga, onaj od kojeg najviše očekujete, zakaže, ali što se može.
0: Još i da. Uzma sad.

Vodi Brazil 1-0. Vodi Brazil 1-0. Kakva akcija, ona prava brazilska, svi su sad tu u terenu.

0: Guardiola, stadino Guardiola, Guardiola, kakva akcija, kakva kombinacija, kakva realizacija, Joško Guardiol, Hrvatska vodi 1-0.
1: Ješ oštra lopta neko je tamo daši sredu, opa, sto 1-1. 1-1, kam početak utakmice.
2: Responde la selección de Marruecos, Croacia 1, Marruecos 1, Marco Garis.
1: Tako se previše zakomplicirali, ipak pratili loptu u posjed, opet Livaja Gurdo tamo na...

jubilarni godina. Vodi borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, ali ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Benova Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

kafić, naručim dvi rakije. Miki je mršavi, brzo se napije. Konobaru kažem, račun molim. Nemam keša, jel može lile coin? Sjedam za volan, ali prije Nina. Na cesti nestane benzina, ma nema veze, blizu.

0: do Splita, brat mi kaže...
1: Ljušti je kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna, turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, paklenica da mirno može...

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu.
1: Primi, o Gospode, žrtvu iz svojih ruku,
0: na hvalu i slavu svojega imena
1: i na korist nama i čitavoj svoje svete crkvi.
0: Bože, ti u jednoj žrtvi svoga sina ispunio si razne žrtve starog saveza. Primi ovaj naš dar, blagoslovi ga, kao i prinos Abelov, da svaki od nas prikazuje tebi na čast. Neka bude na spasenje svima, po Kristu Gospodinu.

ne znam da li ona samuje, ali znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju.

0: način na koji se svime upravljamo, tako reći, baš na taj nekakav oprez. Pa evo, ako možete i vi s vaše strane koju rečenicu reći u kontekstu područja na kojem djelujete.
1: Mogu. Općenito ja bih preporučio i početnicima i iskusim da se noću, ako se ne mora, ne ide na more. Znači, noć je noć i posebno nepočetnicima. Znači, drža se dana. I treba imati, ovi ljudi su imali prsluke za spašavanje i to im je dosta pomoglo. Znači, to im je dosta pomoglo. Znači, to imati neku osnovnu opremu, uz to ne ići noću, imati osnovnu opremu, imati vode, imati mobitel. Jer mobitel je neki signal, način koji će ti poza pomoć. Eto, bez toga ne bi trebalo ići na more. I pratiti vremensku prognozu, to je to.
0: Izvrsno, evo, lučke kapetanije Ploče, gospar Toni Grgić bio je naš sugovornik. Najljepša hvala vam na ovom javljanju u naš program.
1: Molim, doviđenja.

u životu napravili nešto zbog čega su vas pogovarali? Jeste li